0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてはいないねい、いたいぱりたいちむ、こて、いわみねじきてこたひからかいてあった、なれるこてないや。てはもたくぴとぴとこうれろおてら、おてあったねい。なれれほま、つたひやけ。こてないらぎ、いろぎとたたい、まるまたかまおり。なれらへ、たいててない、へたいて、へらぱれらない、てるたかまとる、おふらい、おほんごんごいらない。なれらことねいわ、いろぎとたたい、まるまたかまおり、こありろわ。ありろわ。な、あう、えあきがこれろ、えはらてない、いてらぎぱい、もてたひぱくまひ。えはらてないてらぎぱいもてたひぱくまひなてめやこてがおわてたがたいほまあけいらるいほけいらるいほあなれらえはらてないてわぱいえはらてないてわぱいふわいがまひあへわへぱいけあてないわきゃきゃおきおききゃふかがあきゃふかあろあろあきゃまたららねあきゃつぱとらねあきゃあこらね。なれらこいやえな。がこれろえぱあなきてないおがらぎいろぎとたたいまるまたかまおり。あらこありろわ。な、とるわもい。えほんま、きゃもうひわいこと、みんなこれのこときゃろご。けてひやひやてないかわなたがぽこごふわ。あきてふかこれ。きてふかこれ、いがまなふかほのあろへ。

りもってはっけてってかがおるんがてファイコーレロへっとくわいけたれかえてほんがてファカロンをめてファイイオーコーレロ